no ja hani te kase porrume. Eller ka jubla höjt upp i sky och äggloka in i min lomme. Det är sommar ute och sol är skin och Russland är på lokale. Där dansar ungdomar chini mot chin och små berta kurra och male.

0: Lika bra eller bättre?
1: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma?
0: Det är bara världens komiker.
1: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma?
0: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hej la lo lo, la lo lo, hej la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg mann, gi meg.

sinna jahalide kase purrume. Eller ka jubla hoidu püsi, o eikluga enni min lume. Det sommar ute och sola skin, och ruslan är på lokale. Där danser ungdomar chini mot chin, och små berta kurra och male.

Men kom ej och tätt alena. Det är sen delia, det är vår. En glad kalypso

0: med mamma.
1: Ja, lika beroende bättre.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kö.
0: Vilket man? Vilket man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg.